0: ɛne kyerɛ sɛ enei yɛpɛsɛ wo kete wɔ me sɛ wo yɛ bɛma ɛnkyɛn ɛma yɛ nyaa wɔ awareɛ ɛnsesa nneɛma nkɔ kasa me yere tiri mu ɛden da bi wo nso tɔ wo deɛ na yɛba yɛ no aduane yɛ nya yɛntimi nyɛ stew nkukuru mfa mma ɛsa yɛte kaa bi mu ana ɛwɔ so yɛbɛduru na nkate nkwan abɛnkwan na hwie agu ana na meboa
1: na me wa kra no na metifie bi mu na bɛma no na ɔbaa no yɛfrɛ no monica bɛma no so ne yɛfrɛ no ɔdaate sɛ kitchen hɔ nneɛma no nyinaa monica ne dea na wande ntɔkwa siiyɛ ɛna monica sesaa ne nneɛma wokɔ ɔdaate kitchen hɔ a woka ho no ɔno so aka ho woka blo no ɔno so aka blobro wou sɛ ɛdan a nneɛma anim no saa na ɛnti woyɛ mɛma woantɔ nneɛma ngu kitchen ada ntɔkwa bɛba nneɛma akɔ wontumi
0: noa bi
1: Ogura wa
0: da. Yedi bibi ya beko. Kose bia na wanware no. Meka se oni na tena. Tro tro tro no misa. Na ye sansu beja ni ama wo. Una ma eska kura ye beko. Enti uye be ma boa wo ho. Wo so toto san ye ma ni bi. Ti bibi e bi e wo ho no e wo ho a wudi na ho.
1: Sa.
0: Aha, ti be ma so no wa ye ye.
1: Sa na ti.
0: E wo no wa ye ye. Uta idi ma bi ani anhwe. Aha, so wato bi. Wo ye nkwan na. Na fufuo no what kind of so what to me edi edi ntia no pay Morris Small Ventures eho ene ewo ye na chi akwan ye ye akwan mu light fm ye ne wo maka bom no NIB bus stop wa wo bedru ho na tase aboye sese ewo ho ano pay ye de ebro anase wo betumi afrayen ewo 0243443423434 nti obaye ba wo bia na ye nkrobata ne so ya to apete aha buno miya ya kotuo enti mami ndai wo na city guard ai komoria driver for na wa ho
1: ana na ya ne won timi nhwe gas mi
0: mi ni mi enti oba studio kro enti mi nhwe mi o
1: adan de na wo ho
0: ai
1: ana wo fele no
0: da bi on fere me be ma de fere ba sm boa ai o so be na fere me nana woni city guard
2: ya na wa se ya ni jesus una mo mo fro uno wa do yeso e shem come

0: Ewo yefo ni to ho sisi a me no kese na hwe ni yi.
1: Asa omu yi ni
0: amani mu gata no, afie ni sisi gata na no.
1: Yeah.
0: Eti ye bus stop na to hen.
1: E de chese ho maka nyina ho nsi obi
0: a. Na mom de ya ye ho ni, enu nti na e ho no mo, baby no parking. Ene baby si wo ha bibie ni ho kra.
1: Ukiremu sen me nti ase.
0: Ukiremu se. Efi sweet touch. Ase ho.
1: Aha.
0: First you turn na baby asisi a mose e move ko no.
1: Ai.
0: Ehọ ene ye no stopping.
1: Okay.
0: Esa ko. Na mo unya ka na nyede enzi ho.

Cristiano Ronaldo na wo ne ya dia ana sa ene Ameria e de bani abrantia no so e kopie mu ho enso komin monitor the situation e ma bibia enso e kama kama enso e de ma game no e ya dia wo ne mso o 25% e wo e club ya friend Ameria into rama Cristiano Ronaldo enso ye owner of a club ya friend no ye Ameria ntia no ano e ya dia oram ho e kohwe ma bibia enso e ko ya middle eight nyina enso e dia pa na Cristiano Ronaldo e ya dia omiti ni ocha ya